0: Nanoq FM 100 MHz.
1: No mochilesa mikili masahut.
2: Pinga sungon na mayon ni pinga yuani ti imimersok. No ya kasloni sa kinilak tasloni. Utlukot akfinilin ni unno akutlo atat si Miki sa nga tinakakpok. Ano ka awan na kipasik? Si kunsi mo mitsakit akfinilit to nga ano tsukas susakaktasak.
1: Hver usikten for nuk?
2: Onsdag den 3. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Zusammen arbeiten. Nur noch FM 100 MHz.
1: Nur Mutzilessa Mikili Masaru.
2: Pinga sungon na mayon, pinga yuani ti imimersok. Nu ya kaltoni sa kinilak taltoni. Utlukot ak finilinig unu akutlo at at si Miki sa nga tinakakpok. Ano ka awan na kipasik, si kunsi mo mitsakit ak finilito nga ano tsuka susakak tasak.
1: Hver usikten for nuk?
2: Onsdag den 3. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: No mochilesa mi kile masahut.
1: Pinga sungon na mi yun, pinga yun iti imi mersok. No ya kaloni sa kinilak taloni. Utlukot ak finilin ni unno kutlo at at simik yasang at sinakakpok. Ano ka awan nakipasik, si kunsi mo mitsakit ak finilit itong ano tsukas susakaktasak.
0: Ve usikten for nuk.
1: Onsdag den 3. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 6 meter per sekund.
2: Nanok FM, synes ikke, da man ikke kan indrømme sig til så.

0: No mochi desa me kile masahut.
1: Pinga sungon na mayo ni pinga yuani ti imi mersok. No ya kasloni sa kinilak tasloni. Utlukut akfinilin ni kuno kutlu atatimik yasa nga tinakakpok. Ano ka awan na kipasik? Si kunsi mo mitsakit akfinilit tunga ano tsukas susakaktasak.
0: Vær usikten for nuk.
1: Onsdag den 3. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 6 meter per sekund.
2: Du sang Nachbet, Nanok FM.

0: No mo chile sa mi kile masahot.
1: Pinga sungon na mayo ni pinga yuan iti imi mersok. No ya kasloni sa kinilak tasloni. Utlukot ak finilinig unu akutlo at atsimik yasang atin nakakpok. Ano ka awan nakipasik si kunsi mo mitsakit ak finilitong ano tsuka susakak tasak.
0: Ver usikten for nuk.
1: Onsdag den 3. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 6 meter per sekund.
2: Du sang nachbet, nanok FM.